ཁྱི་བེ་ལེ་མི་གི་གྱེད་དེ་ངོ་ནེ་ལབ་ཅིང་གི་ཚེ་སོ་སབ་ཤི་གི་རང་ཏ་ཤ་རི་ཤ་ཡེབ་སང་བེ་ཐུ་ཏིན་ཏེ་ཤི་ལ་ཉེ་ཅི་རབ་ཕུ་སམ་ཐ་རི་ཝེ་ཁིང་བེ་ཁང་ཅུང་སཏོ་དེ་ཇོབ་ནི་ངོ་ནེ་ཉེ་མེ་ཚ་དེ་ནང་ཕུ་ཐ་ཉེ་ཕ་ཡུ་དེ་མ་ཝ་ལ་ཏ་ཤི་བེ་ཉི་ཝེ་གི་ཡོང་སུ་ཏ་བར་གུར་ཝེ་ཏ་ཐ་དེམ་ཅི་སང་པ

ཁྱི་བེ་ལེ་མི་གི་གེ་ཏི་ངོ་ནེ་ལབ་ཅིང་གི་ཚེ་སོ་སབ་ཤི་གི་རང་ཏ་ཤ་རི་ཤ་ཡེ་བ་སང་བེ་ཐུ་ཏིན་ཅེ་ཤི་ལ་ཉེ་ཅི་རབ་ཕུ་སམ་ཐ་རི་ཝེ་ཁིང་བེ་ཁང་ཅུང་སཏོ་དེ་ཇོ་བ་ནི་ངོ་ནེ་ཉེ་མེ་ཚ་དེ་ནང་ཕུ་ཐ་ཉེ་ཕ་ཡུ་དེ་མ་ཝ་ལ་ཅ་ཤི་བེ་ཉི་ཝེ་གི་ཡོང་སུ་ཏ་བ་རྒྱུར་བེ་ཏ་ཐ་དེམ་ཅེ

0: ཅོང་ལེ མ་ཅན་ན་ ཨན་ ཚོག་ ཁན་ཅེས་ ཀ્યોར་ཨ་
1: ཤིང་ལེ་དང་ ཅོང་ལེ་ད་ མོ་དུ་ ཆོག་རེ་ ཡིན་ནེ་ དེ་གང་ལི་ཡ་ ཤོ་ལེ་ ཆོག་ར་ད་ པོ་ལ་ ཡིན་ཅེ་ ཆེ་བི་ན་ ང་རང་ཙ ལུང་གུ ཤིང་བེ་ ཆུབ་ ཆོག་རེ་
0: མི
2: ཁེ་སང་ལ་ ཐོག་ང་ ཐུབ་ བ་དོ་ གུ་ཡུན་ན་
3: ཨོ་ ཡོང་ ཡོང་ ཨོ་རེ་ ཕུ་ ཁར་སང་ དེ་ན་
1: ཨམ་ལ་ ང་ བ་དོ་ལ་ གབ་ཆུ་ ལ་བུ་ད་ ཆུ་ར་ མང་ཙ གུ་ཡུན་ན་
2: ཡོ ཕུ་དི་ ན་ ཕ་དོ་ ཅི་ལེ་ ཐང་དེ་ ཅ་རེ་
1: བལ་ལ་ པོ་ལ་ ཁ་བ་ཏེ་སོ
3: པོ་ལ་ ཆོག་ང་ན་ ཆུ་ཤ་ ཁ་རེ་ ཡང་ རང་ པོ་ལ་ དུང་སུང་ད་ ཤུང་ཡེན་བེ
1: པོ་ལ་ གེ་ སུང་བ་དེ་ ཟུ་ ཇོང་མར་ད་ ལུ་ཁུ་ཤེ
0: ཁ་རེ་ ཁ་ཡ་ པོ་ལ་ གེ་ ཁ་རྗེ་ཤ་ས
1: པོ་ལ་ ཐོང་ པོ་ལ་ གེ་ ང་ཡ་ མུ་དུ་ཅེ ཅི་ཟོ་ ཉིང་བེ ལུ་ཁུ་ཤེ སོན་ ཁན་ཅེ་དོ
3: ཝ་ཏ་ ཅི་ཟོ་ ཉིང་བེ ལུ་ཁུ་ ཀོ་ལ་ཡ་ པོ་ལ་ ཉིང་ཅེ་ དུན་སུ་རོ་ཤུ་ནེ སོན་ཡ་ ཡོར་ད་
0: ལུ་ཁུ་ཤེ མ་ཅོར་ད་ ཅིང་ཅུ་མ་དང་གོང་གོ་ པོ་ཅི་ཟོ་ ཉིང་བུ་དེ ཁན་ཅེ་ཅི་ཡིན་པ་ ཧ་གོ་བ་ཅོར་ད་
1: པོ་ལ་ ཅི་ཟོ་ ཉིང་བེ ཀབ་ ང་ཅོ་ ཡུག་ལ ལུང་བེ ཤི་བུ་ ཉིང་བུ་དེ ཀོ་ལ་ཡ་ མུ་དུ་ཅི་ སོན་ན་ད་
0: ཡོང་ ཅི་ཟོ་ ཉིང་བེ ཀབ་ལ་ཡ་ ང་ཅོ་ མེ་སེ་གི་ དོ་གང་ཏོ་ ཅོ་ ཚང་མ་ ནག་ཝུ་ ཅིན་ཅུ་དེ་ ཡང་ཡ་རེ ta tōgāng tō tōgāng sēgō rē tē wā tā tūkshū tē yā bāng mē sī tsō yā tā mē bē nyā nū tā tūkshūb chī wē shūshō nyāng gō yā tē rē tū tū mē sī māng chē rē yā gu lō lēng bā kīm tū mē tō gō yā yō mā rē wā tā ngō nē yī chī gō yā mā kio chāng bē tsū tā nā tō gā mā kia nē bē tsū sā tē rā rē tā bū
1: ngō nē kē gui yun zīn xīng zhēn lēm lū tī tūkshūb chēn bō chī rā rē xā
0: ta tōng tō tī lē tū gē lūsīm nīg nārchū nyānggurī. Bēcāsā na, shībhū cīwāng pāgyā khu, lōdā mācē tāng rūdē, bēbhū chē lāsō gu dūdū zāmbā, wātā chē mācū gā chīgā chītā, tēcā shūjē nārchū tūnggurī ngō. Chē zāng shīzō nīngbē tūngē xie gu chū na, xie nē xie cāyā yō mā rī.
1: Bōlā hirāngē, jīngzhū mātāng kōng kī nē zūy tī tsū sūndū, ngā ngō nē nāgū nācā rā shitāng kī. Yīnē lū kū tōsā nian dū,
4: 聂听三个错话了呀，感谢的。朋友组军前呀，心胸一切都注意。
5: 是的，中秋的吃啥子来吧，幺的。不，俺做呢，来个你们那里。听啥，是就那幺个的。大不然个，这个真说啊。来，是不啦？你要回答不答起？空投那么脆，什么天呢？
6: Longchen du kar, jingzhu doji ta, kongki bo la xibi, pa jia ti shi. Chepshun zumkin, pusan zhimdu. Zumji, sunam doji. Chepchi, sunam doji. Zhejiu jiksu, targe yampi, qianba wujir. Jigib de xib, liu changjiang. De xib, gyesan yundin. Chepshun nangki, minna chepkin. Jingzhu doji chepkin, losan namgi. Bō dōjī chēpkīn tārgē yāngpī. Āma chūn zūm chēpkīn zhōma cīrīn. Bāba gēsān chēpkīn pūsān zhēmdū. Sēmgī chēpkīn wāng zhūn. Zhāng jīnglī chēpkīn sūnām dōjī. Zhēshī cīrīn chēpkīn bāsān cīrīn. Sēmzhū chēpkīn dāwā. Tēnī līcēn dāca.
7: Chō jī lā gāngē yū tū. Chōkshī cāmgē nī rō gyōr yū. Ngāntu Michi Sim Jiki Gangele number giwa chegu.
8: Jiki. Niche. Ara. Sum. Ara. Stein.
9: Ozi bola. Kungam san.
10: Ha po kungam san.
9: Jongbem ngi de.
10: Ha po. Tangan zhe lo zhe la. Ne guo nu bu da. Su gu ji yong gi. Meng xi di ge zhu gu yu zan.
9: 轮球多是嘛，前头养养没多啊，全部来撞到了养养没多了。哦，你，今晚里也长不少呢，年里也年数不一样，会缺的没了。啊嘞，没三十的。
10: 是，
9: 一年来接连年超越脱了呀，年些观众席啊，给这龙国面去，老不正这是牛逼吧？
10: 哦哦，
9: 包了点谁的？第一那个给哪个送养东西，空给陆镇南龙中心的对。
10: 哦哦，
9: 你把腰这肩不一边的，年些吃上装到了嘛在？
10: 是，
9: 都对呢。
10: Sei
9: ne le jin lu dang tu wo se jie.
10: Sei jin lu dang tu wo se. Oh.
9: Jie zan ye luo jiu di qie bi ba. Oh. Da yi ne, me qun de sa wo ya min du bo la.
10: A le.
9: Su bu de bu xi.